0: قاتل کیا تھا اور قاتل کون تھا یہ ہم سے زیادہ تم جانتے ہو, اور رہی اتہاس کی بات, یہ ٹھاکر راجیشور سنگھ اتہاس بتاتا نہیں.
1: ہلو
2: ہلو
1: نمسکار, کارکرم بات آپ کی گیت ہمارے.
2: جی نمسکار میم جی, تھوڑی سی باتیں رکھ دوں.
1: جی اپنا نام پہلے بتا دیجیے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں یہ بھی بتا دیجیے, پھر ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ ہماری بات سنیے گا.
2: میم جی میں تو کرک ویل سے بات کر رہا ہوں.
1: جی
2: ریل گاڑی میم جی, ریل گاڑی بالکل باجی سے نکل رہی.
1: ہاں جی آواز آ گئی ہمیں, ریل گاڑی نکل گئی. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں بتائیے.
2: ہاں جی آپ کی آواز تو آ رہی لیکن میم جی اسپشٹ نہیں آ رہی, گاڑی نکل رہی تھی.
1: جی جی اب آ رہی ہے ہماری آواز صحیح طریقے سے.
2: بالکل آ رہی میم جی, لیکن بس یہ کہنا چاہتا ہوں میں
1: جی,
2: سوموار کو ریکارڈنگ میری ہوئی تھی لیکن پرسارن نہیں ہوا ہے.
1: جی ہو سکتا ہے جیسے کہ ابھی آپ نے ہم سے بات کی, پیچھے سے ریل گاڑی نکلی تو آپ کی ہماری بات چیت صحیح طریقے سے نہیں ہو پائی, کہیں نیٹ ورک کا ایشو ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں وہ فون کال سکپ کرنا پڑتا ہے. تو شاید ایسی کچھ ٹیکنیکل پرابلم رہی ہوگی فون کال کے ریکارڈنگ میں, تو اس وجہ سے نہیں سن پائے. اور اب آپ اپنا نام بتا دیجیے اور بات آپ کی گیت ہمارے کاریکرم میں, ہم آپ سے وچار جاننا چاہیں گے کہ کہاں سے بات کر رہے ہیں اور نام بھی بتا دیجیے.
2: جی میں آپ کا نیمش ہوتا ہے, جے نرسنگ دیو ایف ایم ریڈیو گروپ گرام کرک بیل تحصیل گوٹے گاؤں ضلع نرسنگ پور سے کملیش کار بات کر رہا ہوں میم جی.
1: جی تو کملیش جی سواگت ہے, آج ہے کاریکرم بات آپ کی گیت ہمارے اور آج ہمارا وشے ہے کہ کھادی پدارتھوں کے سیون کا صحیح سمے کیا ہے. کچھ
2: جی
1: ادھارن آپ ہمیں دیجیے, اس کے فائدے نقصان بھی بتائیے. کچھ کھادی پدارتھ ایسے ہوتے نا کہ اکثر ہمارے بزرگ جو ہے گھر میں بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسے رات میں نہ کھاؤ, اسے صبح نہ کھاؤ, تو ایسی کوئی جانکاری آپ کے پاس ہے؟
2: جی جی سب سے پہلے میم جی آپ کا سواگت کرتا ہوں شروع ہونے کے ناطے.
1: جی جی شکریہ.
2: اچھا ویسا رکھا کیونکہ اب کچھ سمے پشچات کہہ سکتے ہیں برسات پرارمبھ ہو ہی رہی ہے لیکن ابھی کبھی کبھی
1: جی
2: جی گر رہا ہے کہیں کہیں نہیں.
1: بالکل, تو جیسے ہم رہن سہن بدلتے ہیں تو موسم کے ساتھ ہمارا کھان پان بھی بدلتا ہے, تو بارش میں یا انیہ کسی موسم میں کون سی چیز صبح زیادہ لابھکاری ہوتی ہے, دوپہر میں, شام کو, رات کو, تو اس طرح کی کوئی جانکاری ہمیں بتائیے اور ہمارے شروتاؤں کو بھی بتائیے.
2: دیکھیے میم یہ تھوڑی سی بات اور لاپرواہی تو ہم سب کرتے ہیں کھانے میں.
1: جی
2: سترکتا نہیں برتتے تو ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے,
1: اسی لیے تو ہم نے یہ وشے رکھا ہے کہ آپ شروتاؤں کے مادھیم سے یہ بات اور یہ جانکاری ایک ساتھ بہت سارے لوگوں تک پہنچے کہ صحیح سمے پر صحیح چیز کھانا ہی لابھ دیتا ہے. کئی بار بچے ضد کرتے ہیں, کیلا رات میں مانگتے ہیں, لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ کیلا رات کو نقصان کرتا ہے, دہی نقصان کرتا ہے یا سنترا کھا لیا. تو یہی چیز ہم جاننا چاہتے ہیں اور ہمارے شروتاؤں تک بھی یہ جانکاری پہنچانا چاہتے ہیں کہ صحیح سمے پر صحیح سیون کسی وستو کا لابھ دیتا ہے. تو کچھ ادھارن آپ ہمیں بتا دیجیے جلدی سے.
2: میں اپنا ادھارن میں سوئم کر دوں, صبح سے میم جی میں تو کنکنا پانی پی لیتا ہوں, اور رہی بات کھانے کی تو دن بھر دکان پہ رہتا ہوں, رہ رہ کر میں اپنی استھتی بتا دوں, جلیبیاں کھاتا رہتا ہوں لیکن میں کھانا ایک ٹائم ہی کھاتا ہوں.
1: اچھا
2: ہاں, اور پانی کا سیون زیادہ سے زیادہ کرتا ہوں, پانی کو سوچھتا کے مادھیم سے پیتا ہوں. تو سبھی سے نویدن ہے کہ پانی کا سیون کریں لیکن اسے سمجھ بوجھ کے کریں کہ یہ ہمارے پینے یوگیہ ہے کہ نہیں.
1: جی جی جی,
2: کیوں ادھکتر بیماریاں پانی سے ہوتی ہیں. بات کھانے کی ہوئی ہے تو لاپرواہی سبھی برتتے ہیں, تو میں تو سب سے نویدن کروں گا کہ ہمارے بڑے بزرگ یدی گھر میں ہیں نہیں تو ہمیں جانکاری رکھتے ہوئے کھاد سامگری کا اپیوگ کرنا چاہیے جیون میں, کیونکہ ہماری طبیعت بہت جلدی بگڑ جاتی ہے.
1: جی جی, کیونکہ آج کھان پان اتنا شدھ نہیں ہے.
2: اور میم جی دیکھیے اب شدھتا کی بات ہوئی تو میں تو کسانی کھیتر میں رہتا ہوں, تو یہاں پر کھاد پاؤڈر جو ہوتا ہے فصل میں زیادہ سے زیادہ سینچا جا رہا ہے, پورے بھارت میں سینچا جا رہا ہے. مونگ ابھی آئی ہے, بیج ہوتا ہے اسے اسی کے مادھیم سے اورورک شکتیوں کے مادھیم سے کیا جاتا ہے, اور انتتہ اسے ایک ایسے کھاد سامگری سینچی جاتی ہے کہ انتتہ وہ فصل سوکھ جاتی ہے اور اسے ہارویسٹر کے مادھیم سے کاٹ لیا جاتا ہے. تو شروع سے لے کر آخری تک اس میں زہر ہی زہر سینچا جاتا ہے. تو ہم کہاں تک سترتا بڑھتے ہیں؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم سبھی لوگ سترت رہیں تاکہ ہمارا جیون اچھے سے رہے.
1: جی جی شکریہ کملیش جی, یہ آپ نے بہت جانکاری اچھی دی ہے کہ جو کھائے وہ شدھ کھائے, پیور کھائے اور اچھے سے اچھا کھائے.
2: اور انت میں یہی کہوں گا کہ جیسا ہوگا ان ویسا ہوگا
1: من. دھنیواد.